0: George Ezra, Green Green Grass, Wake 97 Bates. A ta si grati temperatura ambara 6-1 su 7 minuti. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Terin reġat maħna l-lum hi. Jamie, għadu għaddej bluff, għadu għaddej bil-ħidma tijaw. Ma jħallix li jira s-soltu storja.
1: Eżat, eżat.
0: Pero il-bina bdejt nsemmi insomma jena li ħanġib take away, waqt il-Eurovision ħammur narax ma.
1: Sena ħaddew il-bidu, għax dalu għadu għajn wasal tajt, mux tajt ftit.
0: Lele, ma din importanti, ditmur qabel l-istoria.
1: Imma jdun najdu għal-fejet najdu għal-istoria in the first place.
0: Mela, mela, mela.
1: Minħabba l-fat li wasal.
0: Wasal tart, wasal tart. Il-bina bdejt nejt li ħanordna take away, ħanġibun nis u fl-ħan għodna mel-pleterijena. We're just going to get take away.
1: Fair enough.
0: Take away ma qatx tajja fuq l-istonku dal-lejl, għamilt lejl imqajjem. U qed mela għandi opportunità bomba. Ma nqajjimx il-persuna li mriqet ħdejja, nibqa' mqajjem jiena x'kien ġasta tgħid nofs ta' filgħodu.
1: Illallu.
0: Qed utfejt l-għal.
1: Ġifieri tiħseb li kienet idea tajba illi ma torqodx?
0: Le hekk għamilt marqatx. Ħlif bej is-sija tal-erba' u nofs u s-sitta. Mara tajni bija fuq s-sġumen, ma nafx ġara.
1: Mux bil-fors, mux għalek, għadna jlek inti għasab li kienet good idea li ma torqodx, ġismek bil-fors jrid jorqod, at some point, ħajlek isma. Għandin għasta.
0: Għamet il-kunjata u wirwirta miskina.
1: Mux ovvja, għansi għomt. Bla alarm.
0: Le, fis-sitta bum niftaħ għajnejja u isb il-messaġġ tiegħek jien.
1: Eh, xi kont naqra tard imma qegħdin naqra tard sewwa a few minutes. Allura batlu ma m'immaġinajx li ħadd iżda żegg tard
0: jien. Ewwa,
1: it's a Friday.
0: Bonġour. You know what?

0: Macklemore, Ryan Lewis, Thrift Shop, għamek fuq 97 bej, miej, wejn u terjan għal-waqt, bej breakfast, bonġu. Ja, jena għadnu għana għaxsib minn flok Jamie, jemma l-din il-ġemma għonka l-ġemma diħla probabli.
1: Ekko, għedin jina u l-wejn, dal-ħodu, Jamie palissa għet jgħadin fuq proġett ġdijt, u aħna, ovvijament, ma nistax ma jtkellmux fuq ġara l-bira, sewa.
0: Ekku, l-imparti għattej tal-tar you being served, jew tal-Eurovision. Għaxet n-għala naqra ħessil il-bira.
1: Kif tajli jinti, lim t-ixti, għakina uħafna f-fajta d-dajin e Malta, in general, għax ħarġu kol il-Lavajlander, għakina uħafna f-fajri, għakina uħafna f-fajri.
0: Jena bħalissa very entertained by you being served. Għara, jena l-bira bħajt fuq xbiks biex tatt Malta, għankun onest. Għanibdew minn mwa.
1: Ejwa, le.
0: I was on the edge of my seat, I was questioning.
1: Għandi tu bifer maħalli nuxi s-sana uħafna bħassol.
0: Le, għandi kun l-għana fissit kanzunetta li għaddina għassi. Għanibdew
1: k-terturi.
0: Le.
1: Sondi għem kunu matalaħħar. Li ħabruna.
0: Tu bifer kena semifinal li jibes.
1: Ejwa,
0: ma kienx hemm diska ħażina, ma kontx tisma' tiska u tgħid diżgur mhux ħadd di eżempju.
1: Immissa kulħadd seta' joħol ruħ illi għaddejna għall-finali ta' nhar is-sibt, importanti wejn nhar is-sibt taħid is-sajjar inti.
0: Ejja vera. Qatt ma ħsibt li xi ħadd ħajjidili please sajjar inti għal saħħtek imma.
1: Għandek bżonn is-sajjar inti għal saħħtek għax press li għamillek ħażin il-bira titgħallem.
0: Għall-kurżità ħansaqsik terinta kieku m'għaddietx Malta.
1: Eh.
0: Kont taraħ is-sibt il-Eurovision?
1: Le. Boycott, Kiko. Boycott.

0: Ella Langley, Be Here Awake fuq 97B.
1: Buongiorno.
0: 7.6 minuta bħalissa temperatura ta' 19 gradin barra. Aktar kemm nibdew nitkellmu dwar il-karozzi, il-pet peeves u l-affarijiet li dejquk.
1: Dwar il-karozzi. Ejwa, xilbira kien hemm Islander illi kif nista' ngħiduha. Kienet passionate ħafna dwar opinjoni li kellha. Fuq karozza partikolari sewwa.
0: Attaccatom personali ħassejt jiena.
1: Ma mhux opinjoni.
0: Flok semmet id-ditta u l-karozza.
1: Li kulħadd joħodha personali l-ħin kollu dunif. U
0: le mhux toħodha personali. Imma inti tafx karozza semmiet.
1: Iva mela.
0: X'fi ħażin? Nistax nifhem.
1: Imma smani, jekk għandek karozza hekk taf li dil-persuna mhux m'għandix interess fik. Aħjar tkun taf ma' qabel.
0: Fair enough, fair enough.
1: Bħal pereżempju jintajt ukoll eżempju. Jiena ma tantxina fen ta' daw li kollhom il- Da xtajl dak il-silence.
0: Ikollhom l-exhaust ħosta karozza jgħajja tiżom.
1: L-ewwel ħaġa jekk inkunjat wara jk sewwa, jien għandi karozza żgħira tifqani. Ja nibdew minn hemm. Sewwa, ha nibdew minn hemm.
0: Le jiena.
1: It-tieni ħaġa jien noqgħod fi triq naqra dejqa, allura hemm kollox jinstema u kollox jinħass.
0: Even vruk minn ġoddar. Jiena naħseb li waħda mill-iktar affarijiet li ddejjaqni hija meta rrikkepi xat fil-karozza u l-ewwel ħaġa li jagħmel jaqla jdeħ u jbabasli r-radio. Brother, that is a sacred space. Do not touch. Kuna paċenzja.
1: Iwa, dija u ħafna nis li batu minna, eh?
0: Jo.
1: Per eżempju, jina fil xaħat illi ma tistax iddawar il-volum mill... Għax il-volum jgħat għandu isu linja, il-button għanda linja. U dritt jikun irida l-linja, ma tistax iddawara. Allura jolli u jinizel il-volum mill-steering.
0: Santa. Le tija, il-karotzi mħiġda se kaffanzati, mandi xfu l-steering. Mandi xfu l-steering kontrol. Tmiss li xir-radio. U?
1: Imma għala, xiddej ek fija l-ħagġa.
0: Jek għedna biex nisma stil ta' mużika, diska, prezentatur, whatever. Inti minn inti biex tindaħalli għadek diħel.
1: Ejwa, ma jek jisaqsuk, per eżempju, so bidlu diska.
0: Ma nbiddili xorta, jiena tinsuq. Jiena li tinkun nifukat, jek t-tini nifukat diska ma nbiddiliex.
1: Dittatorja ta' unek għanna. Apparti.
0: Oħra. Oħra di. Għalfej ħadba basli temperatura tal-karozza.
1: Għet nħoss sħana.
0: Il-karozza tiegħi ħallini blejżin miġaw li jazra fix-xitwa.

0: Charlotte Menzel, Vibe Chemistry and Charlotte Plank, Dancing is Healing, għamek fa' 97 Bay.
1: Bonjour.
0: Win interen on Bay Breakfast, bonjour. U b'dena nirċivu messaġġi minn tiegħek fuq 9900897 dwar daw l-affarijiet.
1: Tal-karozzi, pet peeves tal-karozzi, li dejqukom, per eżempju, taċħat ikun fil-karozza tiegħek, jew kella dejqukom f'karozzi ta' ħaddieħor, speċi, insomma, battunna. Bonjour kbira lil Sean, dal-għodu battunna.
2: Bonjour, Wayne Oteren.
0: Bonjour.
2: Jena naqbel ma' Wayne. Li dik il-ħaġa li bniedem jitlalek bil-karozza u jaqbad baba s-radio jew affarijiet oħrajn hija vera kontri għajla. Apparti minn hekk naħdem bil-white plates issa tgħid u minn il-buses u li ibabsu r-radio iva ukoll.

0: Avicii, Wake Me Up, Wake 97 Bay, Wayne and Terranon Bay Breakfast.
1: Bonjour, happy Friday.
0: Għanna salaxa l-lum ġburin film kien. Iktar messagġi pero menti għak, jemme għanna messagġi bi jivar menant. Sean, u Sean, et jajdenna ek dolo, do bonjour.
2: Bonjour għalikom, et titkelmu ħabba n-nisi babsu fil-karotza. Jena naħdem bil-waj u nistani konferma l-ammontanis li jitilaw u għabbad l-mobile ma l-bluetooth u għabbad li
1: jitilaw.
2: U jibdew jitfaw lek kull tip ta' diska.
0: To be fair, waqftu sekonda. Ġili ninsertaw nkunu eżempju grupp ta' tlet DJs. U xaħat jara fi xaħat minna, minġu xi klab. U jgħidilna doqqonna naqa diski, drivers ju jgħu minnhom tal-ġen u kotza. Le,
1: kunu jridu. Qed tgħidli xogħol mhux
0: tal-ġen. Le.
1: Qed tgħidli mhux tal-ġen. Qed
0: kunu nħobbu. Qed ngħidli kunu ħobbu jiena.
2: Jollu l-volum bl-doċ li jekk tgħaddi ambulanza jew pulizija
0: bla sensu
1: sirena.
2: U naħseb l-ar waħda darba tagħna li wieħed għalli jiena kantant jien nisbed music video. Għalli għandu id-disk qed lu doqqa jiena u meta ngħidlek għamilt li sbaħ 20 minuta. Nisma persona ikanta in inverted commas this so called song non stop
1: fat
2: li rasi ġennini
1: disastru name and change
2: ma stax nejdu tfiħ għax iġtame tejdu ma tax kanta
1: Sean, għajdinna minn kien dal-persuna, għajdinna na kurzita kbira minn kien.
0: Kien nkun ix-xufira, mek ħaġa vera sempliċi, jux għal-wihet kollok bżon tamel, biss.
1: ċeni?
0: Tbiddillu r-rotta u tieħdu għand vocal coach mal-ewwel.

0: come home to. Fisher Tones and I, favorite amik fuq 97B, Wayne and Tenin.
1: Bonjour, happy Friday.
0: On Bay Breakfast, iwa 8:16 minuta bħalissa. Irċevejna messaġġ minant din il-proxmu, pero ma tidnix nsemmu isimha.
1: Isma, għalmi ma kienx tisma' iktar, minn dejn nitkellmu fuq, minn idejek fil-karozza billi għamlu ċertu affarijiet pereżempju. U tar-radio kienet waħda li isa.
0: Intħil, dak il-persuna li ndaħallek kif jirkeb fil-karozza, jimponi ruħu fuq il-karozza tiegħek.
1: Ħafna nies missithom di sewwa.
0: Jena li għanibdaw nitfaw minn barra ma l-ewel, imma anyway. Battitna dil-persuna u għaltitna ekka xtit anonima miskina.
1: Fair enough, fair enough.
2: Bonġu, dears.
1: Bonġu.
2: Darba kelli l-isterja ta' screen fil-karozza. Issa jien ir-raġu politikament ma naqblux. U dejjem ngħidlu l-isterja ddawwar lix. Għax jiena bej business ma. Issa ma jeżisti xejn iżjed għalija.
1: Mela ħalli
2: l-karozza u qleb l-isterja fuq l-istazzjon tal-politika li jżommi għu. U darba doħta stereo weħel. U peress li kien ta' screen tilaq mill-iscreen u kellna nħalluh fuq u biss. U sakemm ġejna biex nibdlu l-isterja tal ninsuq mill-arma nisma. Ma naqra radio ħabba fih. Allora sirt ngħidlu biex iktar ma jmisslix iktar l-isterja tal-karozza. Ciao, ġurnata tajba.
1: Għandha raġun.
0: Amazing.
1: Għandha raġun għax ingidmet miskina u mhux ovvja.
0: Le tajba ħafna di.
1: Għandha raġun. Tmissux għax jekk jiġilek xi ħaġa jekk imbagħad tħossok ħażin.
0: Ġieli għamilna ċajt simili aħna. Eħe, lin-nannit.
1: Jasra!
0: Nal-qulom ċertu stazzjoniet u ħallulom
1: jasra!
0: Tal-istazzjon politiku li ma jħobbux u l-messagġi u telefonati li bdejna nirċivu kienu out of this world.
1: Ifem, ma tihomx tort sewwa, xi bagħad iċemplu lilkom biex probabbli jagħmluhom kif kienu.
0: Ma konniex insuqu dak iż-żmien kellhom il-missieri.

0: Joel Corey, David Guetta, Ray Bed, dawek fuq 97 Bay. Wayne and Teron on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Etminjaw nofs naqsin 7 minuti palissa.
1: Edni tu bieċri ħafna narawkom, nisimawkom, għakxni tizvoga u maħna fuq laffajt li diqukom fil-karotzi taħkom, sewa jek għandkom xie...
0: Etni realizza.
1: Storja uħra, eh.
0: Li dolodu batolna erba xons differenti.
1: U koll inkibu differenti, u
0: koll. Vera, vera, vera.
1: Isma 9900897. Bonjour.
0: Bonjour.
2: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Topsy Veggie Sticks. Weekdays, 3 till 7. On
3: Bay. Invest illum, gaudi għada. Zur bov.com/interessat. Il-vallu tal-investiment jista jitlaki fuq kol jinżel, u l-passat mux garanzija tal-futur. Bank of Valletta PLC, 58 tan Zakkarija il-Belt Valletta, hija regolata mill-MFSA, u licenzjata biex toffri servizzi ta' investiment f'termini tal-qatt dwar is-servizzi ta' investiment.
4: Malta's been crunching for 50 years. Mr. Riley Snacks.
5: By Mr. Riley.
6: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
7: Saħħaħna drittijiet tiegħek. Charter aġġornat bid-drittijiet tal-ħaddiema. Informa ruħek fuq dier.gov.mt. Segretariat Parlamentarja Dialogu Soċjali u l-Akkomodazzjoni.
6: Quench your thirst with our limited time offer. Buy one Coolie Squash and get a Fontana 2-liter bottle for free. In stores now. For good times, just that Coolie. It sparkles, it shines, it looks amazing. And because you bought it from the gold market, you know it's a real diamond. The gold market offers GIA certified diamonds. Buy certified diamonds from the gold market. Visit us today.
8: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
9: Nan, dan l-aħħar vers se jinħossni għajjiena.
10: Taf xi smajt li meta tiekol ikel ultraproċessat għandu dak l-effett.
9: Nan, ikel ultraproċessat x'inhu?
10: Ikel bħal gallettini ppakjati, cereal bars u soft drinks, dawk jagħtuk enerġija għal ftit. Imma mbagħad iġeluk tħossok aktar għajjiena wara.
9: Ma kontx naf li l-ikel jista' jaffettwak daqshekk.
10: Mela, aħjar tipprova xi ftit lewsi jew frott frisk u ilma minn flok, bidli żgħar jistgħu jagħmlu differenza kbira ma' żmien.
11: Messaġġ mid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart, Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.
2: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.

0: Justin Bieber, Daisies avec 97 Bay, Wayne and Terran on Bay Breakfast. Bonjour.
1: Happy Jamie, Friday.
0: Jamie Paliszi at Bluff, din iħduħ sib taqxie jenu Terran while he is away. Ejwa, miskin, dejjem gazda għandak it-tifel. Pero isma' ċansa lik biex tirbaħ naqra camping passes għal Earth Garden li ħajkun qed iseħħ propju next weekend.
1: Eżatt, ifhem tafu, ovvjament, Earth Garden ikun wieħed kbir u għandna għandna daw il-passes għalikom. Kummer żamlu tgħidulna x'taħsbu li huma daw it-tliet ħsejjes illi għandna fuq xulxin. Issa qabel nisimgħukom, tisimgħu sew sewa.
0: Ejwa,
1: hemm tliet ħsejjes ibatu għamna.
0: Ara ġej. Lista?
1: Tlaqna. Nerġa' nagħtuhom. Ejja darb'oħra, darb'oħra wej. Tlaqna. Jekk għandkom idea x'numa dawk it-tliet ħsejjes 9900897 ibatulna.
0: Mhijiex faċli, mhijiex faċli. Good luck. No matter what.

0: Pitbull Chris Brown, International Love għawek fuq 897 bej, wejn intellilhom bej breakfast, bonġu, għandna sal 10 flimkien u iktar kmini daqgħina ħoss aħna hawnhekk.
1: Eħe, biex intukhom iċ-ċans ovvjament tirbħu dak il-pass biex tmorru Earth Garden sewwa, il-camping pass għal-weekend li mhux li eżin mhux li ġej.
0: Eżatt, mhux għadha nil-ġimgħa dieħel.
1: Għal-weekend ta' wara.
0: U l-ħoss kien dan. Irġantijilu tgħid?
1: Tlaqna.
0: Mela, wieħed minnhom huwa vera evidenti x'inhu.
1: Eżatt. Naħseb l-iktar ħaġa li tisma'.
0: You can't really miss it.
2: Bonġu għalikom. Mill-li smajt sew Christmas bells, xi bomba u xi horn.
0: Mela, naħseb nista naċċerta n-nisem barra li l-horn hemmhekk jgħid.
1: Il-horn żgur hu għalej, I mean hija ovvja sew għalhekk l-iktar ħaġa li tisma'.
0: Christmas bells m'hemmx.
1: Kienet naqas speċifika di l-risposta tiegħek.
0: Vera,
1: l-istess. Ħoss simili, jena jdu ħoss simili.
0: Jemmu n-nemma
1: mish tal-Christmas.
0: Lebda splużjoni, eh? Lebda, ma'
1: ma' jena ġo sema' ujilom.
0: Ma' splużjoni, eh? Jek għandek xie ideja inti?
1: Istra, uff, nistan għati hint.
0: Għati, għati, hint, għati.
1: Ara, zgur għandu xos ma' l-mużika, ovvjament.
0: Mxek?
1: Earth Garden, l-mużika. Imma għazbuna raffarijiet illi għandhom x'jaqsmu.
0: Għanejt l-ek jena, ma DJs tan 90s.
1: Tajba.
0: Tara.
1: Tan 90s.
0: Mxek?
1: Kemmina li għek tarek fil-edem?
0: Għaxum bat għal-bu għas-CDs.

0: Keep listening.
1: Bay.
2: Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
3: Situazzjoni ta' temp li ħan ħabtu ċnamijaw matul dan il-weekend jider li l-ola temperatura tal-ġurnata ħatkun ta' 24 grad Celsius bil-qas waqt tinżel għal 18 il-grad. Eħed, nibdaqni b'sissa tipprova niskopru jienu terin.
4: Laqqas it-temp ma jafx ħajkun bażikament. Il-Met Office tefa' question mark kbira fuq
3: Thunderstorm and rain.
4: Isem sħaba bit-thunderstorms, bil-rain u għame question mark. Ġifiri, laqqazum ma jafazat xaj ġillum. Għazab waraħna.
3: Jek tkun indeċis, ġifiri, anka xienza li jemġu l-aeroporta.
4: Prepara l-kollox, hi. Prepara l-kollox.
3: Raincoats, ġgieget.
4: Ma jesaġerawx.
1: Bay Breakfast. With Jamie, Taryn,

0: Flow Leak je tam jako 97 Bay Wayne Enteren on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Jamie Pali jsem už jít mána. A ty gazda u Šešali Juhor. Ecco. A na aktark mi nebude na Lelabu Secret Sound tal giornata.
1: Ecco.
0: Il hos complut kien dan. U għadni sissa impressionat kif kien hemmin irnexxielu jasal daqshekk viċin.
1: Vera.
0: Irċevina dal-voice message minant Kimberly għaltinna hekk.
2: Bonġu, min naħseb li vinyl, scratch, horn, fuqnipel.
1: Kienet viċin ħafna.
0: Infatti
1: kellna ħafna nies li kienu viċin li żempju ġabu tnejn minn tlieta.
0: U iddeċidejna nkunu daqsxej ta' ħinja, il-plural.
1: Nurukom naqa ħnina.
0: Eżatt.
1: Sewa, tanikom hint. Għall-aħħar wieħed, għax it-tnejn minnhom kienu tajbin.
0: X'hekk il-vinyl scratch u l-horn hemmhekk qegħdin. Urċevejna iktar messaġġi minn għandkom. Naraw naqra x'jgħidu.
1: Laqna.
0: Ejden batilna hekk.
3: Horn, vinyl scratch, u minn għalija ċekċika l-oħra jgħidula.
1: Ċekċika min.
0: Ċekċika. Ekkej tu jieli biex noqgħod kwiet ma tkun żgħir ċekċika. Batilna wkoll. Le. John batilna hekk.
4: Bonġu għajnu terin.
0: Bonġu għajnu.
4: Naħseb daw kienu horn, vinyl scratch u percussion. Thank you.
0: Isma.
1: Imma x-tip ta' percussion. Dik hija l-mistoqsija.
0: Hemmhekk qegħdin, għax hija tip ta' percussion.
1: Veru, veru, veru.
0: Naqbel miegħek.
1: Veru. Hija tip ta' percussion.
0: Ħanatu l-aħħar ċans. 99-000-897 jekk għandek xi tip ta' idea jew taf.
1: Iwa, ibat inna, ija,
0: ija, bitxan
1: stakom illi ovvjament irpu pass għal Earth Garden, il-camping pass.
0: Ija, ija, miex daqsik diffiċ, nimen, dakon għanet għal-monk Earth Garden, ta.
1: Samma, imsamma, good luck.

0: Rosé, Bruno Mars, sapete ma qui in 97B, Wayne and Terry on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Quanto sta ci sei? Mille Bruno Mars, me l'arma se mi.
2: Bay, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Ekku nfakru kom bħalissa tindaħlu il-finalisti bix-xaħatem barra kollu ċans mwira l-Bruno Mars.
0: Live?
1: Live Milan.
0: Milan.
1: Sorja, xili naqra ma najda di, un sejt fejħa min batukom, għafruli.
0: Xalkom vera sempliċi, għanet falkom il-kju to text, ma tfajnijiex.
1: Eżat.
0: Sewa, għadna ma
1: tfajnijiex. T-semaw għax, tajdilkom biex t-ċem biex t-batu, għek ġifiri, kullix t-inkweta.
0: Il-kju to message, ma t-jigwetakom biex t-batu għanna fuq 9900897, għahna għan għazlu numru għetrendim u l-persuna l-inċemplu. U importanti.
1: Titwieġeb bil-frażi Bay bring me to Bruno. Importanti ħafna.
0: Memx hello, memx bonġu Bay bring me to Bruno.
1: Hija
0: il-frażi u l-unika waħda propju li ħadd waslek għas-semifinal.
1: Isma' l-fans ndaħluhom il-ħin kollu matul ġurnata kollha hawnhekk fuq Bay sewwa.
0: Ġifieri niftaħu t-nejk sew hija.
1: Bonġu.

0: Ray, where's my husband that worked for 897B?
1: Performjat fil-LA il-birah di.
0: Xamlet?
1: Kalla performance LA il-birah di.
0: U l-birah, u l-birah il-Eurovision.
1: Harz il-Hans Zimmer fuq il-palk, wow, ġmil, ġmil. Kemmi mara kbira, jina fan kbira ta' Ray, like immense.
0: Kut tafx fimtek, wara milt il-1 plus 1.
1: ċiġifiri?
0: Prova ta' min taħt l-sin Hans Zimmer ma xiex tista'

0: 40th anniversary.
1: There are no points for second place.
0: And the adrenaline continues with Top Gun Maverick. Relive the journey, the speed, the legacy.
2: I am dangerous.
0: Showing at Eden Cinemas from the 20th of May.
3: Traffic. With Joinwell FXB. Traffic. New showroom open off Imrie Hill Bypass.
4: A situazzjoni ta' traffiku hemm barra għal ġimgħa filgħodu eħel 10 neqsin 4 minuti bħalissa jidher, biċċar li l-Area Ċentrali ta' Malta għadha ma' kkalmatx triq Sant'Andrija wkoll hemm ftit żgħira traffiku però xejn allarmanti, stenna laħat eħel dawk il-5 minuti tas-soltu, minn Mdina Road fejn ġew. Birkirkara, hemm oħra wkoll minnhom. Hemm dan Birkirkara, Mdina Road ħa Żebbuġ wkoll hemm it-traffiku Mdina Road ħal Qormi jidher li kkalma però triq ħallu qalet infiltra mar-round about hemmhekk stenna li ħa teħel dik in-naqra żgħira. Jekk qed tinsert xi ħaġa oħra inti hemm barra però li jien hawnhekk ma semmejtx, sembliġi 9900897 bonġu.

0: Icona Pop, Charlie XCX, I love it, από 97B.
1: Kemmi tajba.
0: Brilliantu. Tibqa all time classic.
1: U tajba biex nibdew il-weekend.
0: Ekku, u tajba biex niftħu s-sajf bija next week.
1: Ukoll.
0: It's opening season tal-parties next week, by the way. Jem xa balon ġista parties differenti.
1: Imma s-sajf uffiċjament 21st June, so.
0: Ejwa, le, imma.
1: Imma, ejwa.
0: Jek tkun in my line of work.
1: Fair enough. Imma first of May, ju, isufet, għadak iż-żmien.
0: Fair enough.
1: Isma, induru għal Eurovision, so għada l-weekend, kuħat ħajkun għada fil-axija, kuħat kakmat ma' televisions taħħom.
0: Bxi platter, bxi takeaway.
1: Għadak iż-żmien għamlu.
0: Vera.
1: Pizza night. Ħana mnum homemade, so vera excited.
0: Ej, sej.
1: Nasa bik teġ tatallik. Lele, ma nisa xnajdilek, ma nisa xnajdilek.
0: Ej, sorry. Aw, sorry, jina dibla kafe, għad nim vera minixi għajat on point. So, good luck, good luck. Jina għajxan
1: ħafna għallik, pero eġ tata u kol għal-Laden, sewa. Good luck, Vera, Laden.
0: Ħafna.
1: Malta kolla warajk.
0: Sekonda.
1: Xiex.
0: Erġa tijelu ek, bissaxamma.
1: Malta kolla waraj!
0: Insomma, għanna nerġa' nkunu nhar it-tnejn flimkien jekk Alla jrid.
1: Eżatt. Happy weekend, ciao!

0: Bay weather with APS Bank. Values you can bank on.
1: Ivana Coloseu, David Balija, unek il-bijat tal-ġurnata komplistenna il-ċans tal-ħalbit ta' xita l-lum, temperatura li għandet laħħaq l-24 gradi Celsius apparti minnek lejla. Tinżel għal 17 briħ li għedvarja xiftit bej forza 3 sa forza 4 u issa. Ser nkunu qegħdin nagħtu bidu għal sa tgħid sħaħ ta' non-stop throwbacks. Lana.
0: Listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

0: Panza.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Walbija tal-ġurnata komplistenna iċ-ċans tal-ħarbit ta' xita l-lum, temperatura li dal-waqt ser tlaħħa l-24 gradi Celsius lejla ser tkun qed tinżel għal 17 ta' għadu jaqadik il-ftit tal-kesħa fil-għaxija. Ebreħ li palissa d-varja bejn forza 3 sa forza 4 u wara li tipprepara ftit ta' samlu għalkemm xorta għal kun qed tagħmel iċ-ċita peress li qed jimmarka UV index ta' 10. Importanti dak is-samlu speċjalment tal-matul is-sajf.
0: You're listening to David Malia, 10 till

Fu ena di 7 Bacon ġewwa pajjiżna sentejn ilu biss. Hemm ngħid ħalo kbira lil Francesca Camilleri li għalti tixtieq tisma' din id-diska partikolari li toġobni ħafna fil-verità. Naddaxa Beddingfield id-diska unwritten fuq Bay Bonjour.

Ska paparazzi fu eneti 7 bejwet nitkellmu dwar il-paparazzi niftakru, is-sena l-oħra meta kienu għamlu ċajda fuq is-social media niftakar kienet marret viral din li paparazzi kienu Lady Gaga ġewwa pajjiżna kien hemm dak ir-ritratt quddiem l-Mdina hemm mar kullum kien minn jaf kemm in-nies provaw jerħula għall-Mdina biex jaraw.

Das ist Faction Skank, der Fatboy Slim Film Kimma, The Rolling Stones, Remake Lee Harju, all den Szenen vera, vera taiba. Men fakrek, li illejla peress nisabu l-ġimma ta' kif isser il-bidu tal-weekend u anka return ta' Club Culture. Pal dejjem il-ħafna DJs li naqdu magħna jkollok lill-NP's Drinz, sessjonijiet tajbin ta' G7 Fridays flimkien ma' Gabi u anka District.

0: Ġimgħa da baby di kienet levitating David Balli jonek għal dakli huwa l-ġimgħa wara l-offsinhar.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: U aktar tard illum terġa' tirritorna l-kompetizzjoni ta' The Summer Plaza Playlist biċ-ċans li inti tirbaħ li dan il-mittjur voucher li balissa jinsab f'idejja waqt il-programm ta' Bay Drive. X'għandek tagħmel eżatti biex tirbħu dan il-voucher tistaqsi sempliċi ħafna. Tibgħat lilna id-diska favorita tiegħek tas-sajf jew li tfakrek ħafna fis-sajf. Pereżempju waħda favorita tiegħi imma mhux neċessarjament għandek bżonn tibgħaddi insawa hija Mr. Probes Waves, hija fost il-waħda mill-favoriti tiegħi. Hemm ħafna ħafna diska li tista' tissuġġerixxi u ara li tkun ftit interessanti fimni jridu xi ħaġa that stands out palma jgħidu bl-Ingliż. Jiġifieri ejja good luck kbira, ebgħatilna aktar ġart illum waqt Bay Drive. Good luck.

0: bay.com.nt and keep listening. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Qed niġi f'naqra dwub wiegħek għal nixriq illej is-sajf jew inkella bil-kontra li xilhom ninsabu bħalissa f'temp msaħab u għandna nistennew ftit tax-xita li żjed tard illum u anke rrieħ ser jibqa' stabbli għal forza 4. L-ola waħda 24 gradu tinżel għal 17 illejla biss.

Kellek ġuna tajba sa issa inti Teddy Swims ka Bad Dreams fuq dan is-sem bej waħda minn dawk l-affarijiet li ma nafx jekk taqbilx miegħi u ġili ġrat lek inti li forsi tista' tikkumpara hija meta jaqbdek rieħ pereżempju mod jaqbdek fix-xitwa u mod jaqbdek fis-sajf. Jiena nsib li meta jaqbdek fis-sajf hija aktar irritanti għaliex ovvjament meta jkollok irrieħ anke forsi jitlalek li kien naqra żgħira d-deni wkoll apparti is-sħana kollha li jkollna f'pajjiżna. Meta jitlalek id-deni mbagħad jibdew tilgħin iktar power, ħafna drabi għalkemm mhux kulħadd l-istess. Imma jiena nħossni meta jaqbdek xi ħaġa fis-sajf naħseb li ddum iktar ma tirkupra meta kkumparat max-xitwa għaliex bħalissa jiena diġà qajmi għandna fil-bidu tas-sajf jekk nistgħu ngħidu hekk għaliex illum it-temma tantu favorina u spiċċajt billej qed mhux għal naqra lej siew hemm aħna. Diġà blajt l-ewwel rieħal dan is-sajf jiena jekk nistgħu ngħidu hekk u qed inħoss li għandhom ħafna biex jgħaddili. Għaliex diġà qed ninkarkar ma nafx kemm u ma msomma. Jiġifieri isma' minn jekk tistgħu meta naqra din is-sitwazzjoni inti dak lej sieħu ħsieb li mqartux għalu ftit kemm tkessaħ il-kamra u mhux tesaġġera bħali. Li jirħalli ħlejsi, ħalli ċara kif spiċċajt issa. Rrid nipprova nirkupra kemm jista' jkun malajr imma qed jittantaw naqra l-affarijiet. Imma insomma, qoblu għaddej, lesson of the day ma' Jake din, so għallum isma' minni.

Wira ta' Alex Warren, The Cat Fever Dream, li l-ġimgħa l-oħra konfermajni u kola l-ewwel ġimgħa fin-numru wieħed tagħna ta' Based of 40, però l-weekend darek jiġi u kola li x'inhu inti naraħat li ġej ser niskopru jekk Aiden u hux kapaċi ara jien Aiden. Qed inħawdu bħalissa moħna naqaf Aiden ovvjament. Alex Warren, Fever Dream, jekk wisser jagħmel total ta' ġimgħa tej fin-numru wieħed tagħna jew inkella u jisser jinbidel kollox wara ġimgħa. Wahda biss. Inti ċekja l-lista kolla qabel naraħat li jbay.com/top40. Għalli tkun naqra up to date.

0: values you can bank on.
1: Kif kon qed ngħid wet niġi f'dub jekk aħna x'risqin li jsajf jew inkella bil-kontra li xilhom ninsaw bħalissa tem imsaħab biċ-ċans ta' ftit tax-xita li żjed tard ukoll skont il-Met Office. L-ewwel waħda llum 24 grad tinżel 17 però rrieħ ser jibqa' pjuttost kalm forza 4 biss.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
0: With

Waħda mill-favoriti tiegħi bħalissa Madonna u anke Sabrina Carpenter dik Bring Your Love fajtna li jisem bej għadu kif ħareġ dan l-istudju insomma dwarna l-irġiel li hija tantu favorina jkolli nammetti u nispera li inti m'iddix wieħed minnhom li ħabba fik qed nidru naqra koroħ l-irġiel kollha fejn sabu li kważi kważi 70% tal-irġiel hemm barra ma jaħslux il-lożor darba fil-ġimgħa, jiġifieri idumu ħafna iżjed biex jaħsluhom il-lożor li jiena xaġġar niddisgustati, qisni kuljum ovvjament torqod. Fis-sodda nara naqa' disgustanti li jkollok lożor li jkunu maħmuġin, ma rid noffendi l-ħadd, eh? Però għadu kif sabu li l-irġiel ishom l-iktar li jkunu ffukati li ma jagħmluhom x'imqart darba fil-ġimgħa. Ibgħat li naqra jekk inti hekk għal dawk l-irġiel kollha tisimgħuna bħalissa jekk intix forsi vera wieħed minn dawk li l-lożor taħsilhom. Ma taħsilhom x'darba fil-ġimgħa, imma naqrin as frekwenti, jew inkella bil-kontra jekk intix kontra dan is-survey. Ibgħatli WhatsApp 99 0897.

Jamar Upsonar, Haven, O'Caitlin, Aragon, the Cath, Iron, Finally, Seven Beck, Fatif, Tidra, Bissell, Bothman, Earth Garden, Dakar Jair, Twarna, Dinis Senna, Kolua, Piattaforma, Fejn promovu koll artisti lokali u għahna din id-darba sa rinkuna din namlu xaġa differenti mis-solt għalix id-deċidejn namlu program ġdijt ta' homegrown pro din id-darba live on location iġveri jina sa rinkuni għata Mac Fnofsert Garden minn ġoħa ta' għali fej sa rikolli ħafna artisti miħaj bej l-axra u s-sija ta' warlof snar biex nitkellmu naqrabaħ home nsurna fuq maħjar u għaparti minnek live on air sa rikonna t-letzja tħax ta' mużika maltija u lokali biss. Dan huwa l-istazzjon li dejjem ikunu minn tal-ewwel nippromovu ix-xena lokali wkoll. Alissa, komplu

And you are off to the RB Rexa on Kefait Les, the Cath New Religion and Fight 97 Bay. A la harf teeth from Kino Kwanis Pertins of La Compania Satlita. Victor Milk Bartan Ali Adam J. Uno Kwantin Sishna Menon of Tuaria J. Returna Ryan O'Call Wahdo Al Bay Drive. Iktar tartil lum min daqsek. Pero jina nżom l-kumpanija forsi għall-axar ftit sijat ta' xol tijak jow nkella bil-kontra forsi ħat ħaf day off l-lum forsi nittamel naqra għaddi għalli xkulta għaddi għalli. Irdu nieħdu naqra li fso għabix jina xin namlu ċertu għaddi u kol, speċjalment kinti għandek it-tfal u kol ikollok iktar ġembi u kol. Pero għalli nqas li

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Għamel dak il-weekend għal-ġimur nofsenar, jgħabżu tlieta ta' għar nofsenar, kif aħna, kollu sew jew rajn bijak għawnek, illum bħala temp qed jgħidu possibilment ta' xita jgħidu fil importanti ħafna jekk kienet barra, just in case, tinsilux dik l-umbrella, temperatura ta' 24 grad Celsius u aktar tard il-lejla 18 grad. Nibdew waħda slow, waħda mill-kbar tagħna, Luis Capaldi. Good afternoon.
1: This is Ryan and Gil, 3 till 7,
0: with Coca-Cola.

Rappresentatna għal bira għas semifinali, t-tieni semifinali tal-Eurovision, Aiden Bella, f'Aidna li semmen beja 3:13 minuta ta' għon ufsunar, nibdew bija l-ewel f'tit minuti fl-imkienu biex xira wara l-ispettaklu li ta' Aiden l-bira. Bil-fors, u bil-fors, għal-finali ta' għadam somma, ejja minnem, l-ewel net, kif aħna? Kolossew jew, raj miak għonek biex nżomlok daqxejn il-kumpanija bit-temp mhux daqshekk pjaċevoli hemm barra imma x'tagħmel anqas ġej il-weekend mhux hekk. Il-ġimgħa li ġejja terġa' tkun mara il-Mrs. Iva nerġa' naqbad daqsxejn magħha kif tiġi lura gejl mhux hekk u imma lissa għal dawn l-erba' sigħat serraħ rasek għax ġejja playlist tal-ġenn oħra kif ukoll għandna xi kompetizzjonijiet nilagħbu. Mhux waħda, mhux tnejn. Imma tliet għallum hija, sirviri nal-qwa bil-kbir il-ġimgħa mhux hekk. Imma lissa nkomplu b'waħda mill-kbar tagħna, waħda mill-ġodda tagħna se tara fa mill-ewwel. Harry Styles isimha American Girls fuq bej. Tlaqna.

So about damn time fejna li sem bejra jimmiqa unjaka 3:03 minuti da għan ufsenar qabel dak il-weekend u dik fissa il-weekend se jkun speċjal ħafna parti la violence ERJ ritorna għarraba staġun il-ħat li ġej għada il-Eurovision Song Contest 2026 Malta l-bira fil-axija bell-ħna fil-vera sensa l-kelma Aiden għaminna gburin Jek badaf xalġed nereferi il-bira kienem it-tini semifinali tal-Eurovision fejn Aiden ikkwalifika l-finali ta'dom mandiġ dubju li Malta għawdex kif se tkun għada l-ewwel wieħed jiġifieri għall-finali batinna Michael, grazzi kbira Michael għalinna raj aħna speċjalment meta Malta tikkwalifika l-finali għall-Eurovision nħobbu nagħmlu daqsxejn ta' set menu Nistiddu xi ħbieb u familjari qabel il-Eurovision imbagħad waqt il-Eurovision niftku xi snacks u nqogħdu naqru u nqogħdu nikkommentaw ukoll waqt li għaddej il-Eurovision. Dik nemmen Michael mhux biċċejt ngħidlek grazzi kbira li battinna Michael kull Malti wawċi jagħmlu għad il-ħaġa. L-istess ħaġa li qed tgħid inti. Il-familja tiegħi l-istess ħaġa, jifri bħalek copy and paste. Nintefgħu insajru qabel Eurovision u nieklu ovvjament set menu bl-starter, main course u dessert tal-mar Eurovision. Mela ħna ċajtijew, xie lasagna tajba, per eżempju, xie kejk, kalflaxija, imbaddaw kid dips u l-karawet mal-Eurovision, kem jinżlu għasel. U għahna u kol familja tagħna, ma nafxek il-familja tagħna biss, tajb, il-comment section, il-familja tagħna, il-vila, għarru dak xli bes, sabiħa din id-diska, le ma tajċej din id-diska ta', bravi dawn, bravi, ivri, Ivan, normalissimu għahna l-comment section, iktar naħseb nikkommentaw mill-li nisimaw id-diski għaddejn, se, u għamma msomma, intkom l-istess ħaġa bħalna, jirru l-istess ħaġa u kol kif għalinna Michaelek, tħobbu s-sajru qabel, tqogħdu tnaqru għat il-Eurovision, tistinnu l-familjari u l-ħbieb fil-kasa, let me know fuq il-WhatsApp tagħna 9-9-0-0-8-9-7 tixtieq tibgħat lilna messaġġ jew voice recording dik kollox f'idejk. Għalissa, seku jew sikum nafx kif tgħidha din, inkomplu ma' Dangerous Lover, waħda mill-ġodda din.

Għal-ġemma għar nofsenar, Noah Khan, Porch Light, fejden l-7B, Rajim Miak għawnek, u wasal il-ħin biex nap l-ewel kompetizzjoni tal-lum, specialment jekk għandek xi film minn mind li ilek ħafna biex tmur tarah. Issa ċans. Free Film Fridays with the Eden Cinemas. Jekk m'intix fan tal-Eurovision jew tal-Avajland ukoll li dawk se jsiru dal-weekend u tixtieq għattaw differenti l-weekend speċjalment tal-flaxija, għandi par biljetti f'idejja biex tmur tara film li trid ġewwa l-Eden Cinemas bid-drinks u anke popcorn inklużi, speċjalment jekk hemm dak il-film li lek tewden u tewden biex tmur tarah xi darba. Kull m'għandek tagħmel huwa dan, jien għandi film in mind li bħalissa hija ġewwa l-Eden Cinemas u jiena se ngħidlek tliet affarijiet, tliet hints dwar dal-film u inti trid taqtal li ma' film. Etni referi fuq WhatsApp 99 000 8979 000 8979. Dawn huma l-hints. L-ewwel hint: bħala ġeneru il-film huwa action u action sewwa, dak huwa l-ġeneru tal-film, action. It-tieni hint: il-film ġie inspirat minn loba popolari tal-ġliet sewwa, jiġri dan huwa l-film li ġie inspirat minn loba popolari tal-ġliet. It-tielet hint li nemmen se tgħinek sew di hemm kelma popolari ħafna li tinduża speċjalment fil-loba. U jiena se nagħmel il-vuċi tagħha wkoll nemmen din vera se tgħinek. Ħanprova nagħmilha sewwa. Fatality. Dik hija l-ewwel waħda ma nafx

0: values you can bank on.
1: Nirranka wa tinisi aflimkin, kif jabzu l-erba ta' one of senar, bħalissa l-erba u ħamsa ta' one of senar, u xnaqta weekend se jkonna, specialment il-lum, il-lum semmija daqxejn, xita semmija possibilment, ta' xita aktar ta' il-lum jista' jkun għaddeja xita bħalissa fil-kas let me know fuq WhatsApp tagħna, jifir importanti jekk ireġ barra, importanti tinsilux dik il-samblok konsenajt l-ewwel, dik l-umbrella, temperatura ta' 24 grad Celsius u aktar ta' il-flaxija, 18 grad. Ryan and Gil.

0: Waħda mil-ġon da sali fudera Crystal My Loving fejda nisem bejdu u issa l-erba u 12 minuta ta' għanof senar u għana jinnu għajla n-naxa ħagġa waħna bħalissa għaddej ġli argument mal-co-host tijaj sew anke ma tal-bot kun xawnek jikonna l-argument tijaj ħana jifri back and forth għaddej in full WhatsApp ta' għanax bazgamen ftit minuti ilu labda xej ta' Free Film Fridays lew il-kompetizjoni tal-lum li labna flimkien u iridet t-kontest għalet ismar għalet jena nishtiq li nilab fil-parti minn il-kompetizjoni għabbar baxċe jenu jena għattel ismar għattela ma nistax naqbat li l-ek mux ovvija konflitt ta' interest ġi u jifa batit li wahdek sawa u t-komplejnja u t-komplejnja jifiri typical gale u batit li wahdek kara
1: imma jien teknikament jek jena minix edha naħdem
0: xiex
1: jena stajt nitħol għal-kompetizjoni
0: ma tistax titħol
1: għalla ma rebbaħtnix għamilt lekin
0: għamilt li xej ma tistax inti peress li inti kollega xorta waħda li inti tkun faċċata tija jissoltu ma tistax għax minti xawnek irrebbaħ lek dawk il-biljetti eggħi lek laqwa li tirrebbaħ laqwa li tuħuġ ħagġa dejja mekki imma ma nistax gejl sewa ma tistax jena saqsejtkom ukoll apparti minn hekk għax gejl ukoll tgħinni ukoll hekk meta ma tkunx miegħi xorta tgħinni u tinformana wkoll jien għedtilkom isma' nitta' mexxi ta' xi llum possibilment imsemmija tagħmel ix-xita hemm barra u bagħad tilna waħdek ukoll ara.
2: Temp mhux xita tista' imma ikraħ ħafna.
0: Iva vera, lele hekk hekk msemmi vera.
2: Tal-allerġiji biex nifhemu.
0: Fimtek, fimtek.
2: Ciao u narak Monday.
0: Monday kif għaleta jissu ġeja preparata sew, sanaraw, imma jiva, gejl teġa tkun maħna il-ġemma li ġeja naqbdu daqxej maħħa mux ħazin teġa t-naqbad maħħa minissa, imma ħe teġa tkun maħna Monday li ġej bejn it-tlieta ta' u nofsinar u s-sabata falaxija, lissa nkomplu, Zara Larson.

0: Fakkarni u fis-sajf di żarar sin Midnight Sun, rajm jaka hawnhekk u waqt bej drive u kif qed tfakkarni wkoll fis-sajf fakkarni wkoll f'The Summer Plaza playlist li daqt nlaba minn hawn u ftit ta' minuti oħra. Imma jiena kont batt ukoll ftit minuti ilu fuq l-Eurovision, sewa kif tqattaw l-Eurovision speċjalment li Malta l-bieraħ kwalifikat għall-finali proset bira Aiden għax ħanejlek spettaklu ta' l-bieraħ għas-semifinali għat-tieni semifinali tal-Eurovision ġewwa Vienna u jiena semmejt kif tqatta l-Eurovision is-sut mal-familjari mal-ħbieb jekk tħobx tqatta l-Eurovision wara kollox għax jiena kif batunna wkoll Michael, batitinna Odette wkoll li jiena persuna jifin aħna l-familja tagħna, speċjalment ħafna Maltin u Awċin jagħmlu l-istess ħaġa. Aħna qabel Eurovision nħobbu nsejjer dak is-set menu sewa u set menu iva sewa smajt bid-deżert jifin bil-main course, starter qabel importanti u mad-deżert jifin naraw l-Eurovision u naqru wkoll mela niftħu dips ġifieri u commentary section jifin kulħadd ta' dej iktar nitkellmu ngħidu ara dak kif libes ara dik kif libset ara xi sbuħja ta' diska għadu moċ bitnix ta' jifir għaddejn iktar nikkommentaw mill-li nisimaw id-diski sewa. Imma msomma, inti, kif tqatta l-Eurovision u kol, batunna ħafna nies, issa nsemmalek u kol, xalunna minna unu ftit tanu l-ti uħra, imrit nati ċans li l-ek u kol. Kif tqatta l-Eurovision, jow ma tqattaw xil l-Eurovision u kol, ta' għamil xaġ uħra, minn flok tara l-Eurovision, fil-kas, let me know fu l-WhatsApp tana 990-0897 jek tixtieq tibatilna messaġġ jew voice recording dik f'idejk għax se nitkellem fuqha minn hawn u ftit tal-minuti oħra. U eżatt wara ġejja playlist enormi wieħed minnhom Somber. Għal dalwaqt tibatilna.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with

0: Former number one ta' Based of 40, Ray, Where is my husband? Il-qas minn ġiex minut il-bod biex doqqu l-erba u nofs ta' warnof senaru lew innet. Xtaq nejt happy birthday kbira u guri mill-qalb lit-tifla ta' Christopher, wieħed mis-semmija tagħna lil-Elona li għadek hemm talaq 19 il-sena u guri u ħubbaż kbira l-birthday l-lejla wkoll Elona. U ftit minut ilu biex xiraq speċjalment wara l-bieraħ batta fuq l-Eurovision, il-bieraħ jidina minna kollha kburin fil-Maltin u l-Awċina x'għadha. Kem ikkwalifikat il-Malta għal-finali tagħhom. Min jaf kif se nkunu għadha filgħaxija l-min qattaw sewwa jirviri Michael u anke Odette li batulna wkoll eżatt bħali għax xeba Michael anke xi naqru wkoll waqt il-Eurovision u commentary section kemm impallaw waqt il-Eurovision aħna sewwa, jew għax id-diska, jew għax dak, jew dik kif libset, aktar nitkellmu milli naraw sewwa. U bdiet inna Svetlana din id-darba qaltilna waħdek kara. Fidejk Svetlana. Lina kukol, Svetlana.
1: Naqa maħnuqa, ma jgħat il-biraħ, ma lajta ta' Malta.
0: Min jaf?
1: Le, jena bil-kontra, jena waqt il-diski, waqt il-Eurovision, memx kommenti, memx klim. Kem jistajkun għas-nifs, għax jena nkunu rrit nisma il-kanzonetti.
0: Ekko, biex jena.
1: Jemin ħajja raħmija jikun preparat, li ħat ma jgħajt kelma. Inkella.
0: Ħat ma jniffes.
1: Jġġa ħafna drabi, naraħ wahdi, ġu kamra wahdi. Għalli nisma u nsegwi sew. Għax eħin kollu kull kelma li għajdu.
0: Għandek ismani, għandek 100 miljon raġun, Svetlana. Grazzi kbira li qsam ta' magħna di. Għax iva, tkun titraħ bil-kwiet. Sew, u tispiċċa qed tqastara u tisma' xejn u mal-familja titkun tiegħi, mal-familja tiegħi titkun Svetlana kif tolli kollox dak il-ħin. U m'għandikx tortu, għax anke jien insikkethom xi drabi, issa jien mpalla. Imma biex insikkithom jien titkun ta' gravi u tipo pajja ħasra jqaf naqra ħa nisma' waħda. Ħasra ħila dej, don stop waħda wara l-oħra. Il-veri kulħadd jikkummenta jilveri Ivan toqgħod issikkithom kull darba, jilveri aktar insikkithom milli narawhom insomma. U speċjalment waqra. Waqt il-punt imbagħad le, iva dik kulħadd kwiet ikun u qas xejn, jilveri ma kulx iċċaħti jikkummenta ejja ħa nifukaw ħa nara jekk imorru xtajab jew le. U xejn, jilveri mbagħad għandek il-commentary section. Ara qastawna xejn Malta, imissom jistku dawn hekk jilveri imbagħad għandek dak it-tip ta' commentary section. Imma he. Grazzi kbira tal-liqsam ta' magħna wkoll u apparti minn hekk ibqgħu ibatulna kif tqattaw l-Eurovision. Forsi bħali, bħal Svetlana, bħal Michael, bħal Odette, ibqgħu ibatulna 99-000-897 għalissa. Rosé u anke Bruno Mars biex inkomplu Apple fuq bej.

0: Stejnek biex tirranka l-weekend u x-vera. Wahda mil-ġodda, another 54 Ultra jisima Talk to You, raj mija kawnek u għalbej drive. U duġa bdejtu t-batuli dik id-diska li t-fakkarkom fis-sajf u wibqaw i-batuli għal-indaxħal l-axħar persuna għal-ġollista tal-finalisti tagħna.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Ekku reġet waslet fejn issa sen daħħal l-axħar persuna l-ġollista ftit minuti wara sen aqba persuna trendim minn ġollista stess biex nirebbaħ dawk il-€100 in vouchers biex tonfom ġewwa the Plaza Shopping Center. Kif semmejtlek tiġi bdejtu tibatuli u inti għadek fiċ-ċans biex tibatli dik id-diska tas-sajf. Ekk kull darba li tisma' din id-diska awtomatikament taħseb fis-sajf. Ekk your go-to summer song. Ibatili issa fuq WhatsApp fuq 990-0897 ħalli forsi naqbad li lek ftit minuti oħra. Sejem debatili inkomplu bdin ta' Grace Abrams, That's So True fuq bej.

0: Bank. Values you can bank on.
1: Id-dok u l-ħamsa dawna f-sunan nirranka għat t-tilet sija fl-imkien il-lum, possibilment ta' xita, insomma, għanħalli fidej Gail biex tgħid l-update għat-temp. Fidej Gail.
2: Temp, mux xita tista imma ikra ħafna. Tal-allergji biex
1: nifhemu. Tal-allergji, rifi vera, jifa possibilment ta' xita jista' jkun tagħmel xita aktar tard, jifieri importanti jekk jerex bara tinsilux dik l-umbrella, temperatura ta' 24 grad Celsius u aktar tard filgħaxija 18 grad. Ħansamlok daqsxejn kumpanija b'Siena Spyro biex inkomplu The Visitor.
3: It's Ryan and Gail, 3 till 7.
0: With Satariano, style it, grill it, outdoor living.
3: The

0: سبي هاويز دي الديسكات تجي اشتاق لديرمت كينيدي تيرن ستايل واحدة من الجودة الحمسة وثمين منوتي تاور نفس نار ولبني الجمسخي خرجينا اسا وصل الهين بش نقبدو برسونا من جو الليستة تالفناليستي تانا وربخوها بالكبير اي دلو Ekku the Summer Plaza playlist titmlutilu daħħalt l-ismi jittakul ħadd f-randomizer wheel li kienu ġo l-lista tagħna stess ważilt persuna biex irebbaħa dawk il-100 euro in voucher biex tonfoqhom ġewwa the Plaza Shopping Center. Is we speak qed tindaħħal in-number tagħha u se nafas kol issa stess. Wan it-tama li ma żommux silent dak il-mobile ġej liċitament issek taqbad il-mobile iva jew le biex tirbaħ dawk il-voucher. Ħana naw għadu connecting Sekem jaqba dak il-mobile.
1: Hello.
0: Hello, Gwen hawnhekk?
1: Iva.
0: Hi Gwen, jina Ryan minn 897 Bay. L-unet qed intelfek?
1: Le, dareda.
0: All right. Għandi xi ngħidlek u skużani jekk ninstema' ma daqsxejn kera oner, ma għandi bżonn ngħidlek xi ħaġa daqsxejn importanti mhux ħażin, Gwen. Kollu sew bil-qiegħda qiegħda?
1: Iva.
0: Gwen, rrid ngħidlek li għadek kemm tirbaħ! Dawk il-100 euro in vouchers biex tonfoqhom ġewwa the Plaza Shopping Center, Gwen!
1: Thank you!
0: You're welcome! Skużani!
1: Thank you,
0: ħafna! Għax niprofa ta' fil nibda l-konversazzjoni billi mbeżak ftit, ma' skużani, ma' hemm, nirtejlek prosa kbira, Gwen! Kif qed tħossok?
1: Thank you, ħafna!
0: Għandek raġun! Isbani, Gwen, x'inhi dik il-ħaġa, dik l-ewwel ħaġa tixtieq tmur tixtri ġewwa the Plaza Shopping Center bihom dawn il-100 euro? Hemm xi ħaġa n-mind?
1: Out fil-ġdida biex imur Londra bija.
0: Nice, alright, proset, Gwen. Inti għażilt ukoll tgħidilna waħda x'għażilt bħala diska.
1: Ġini?
0: Għażilt diska partikolari, inti Cake by the Ocean, hux jekk?
1: Iwa, Cake by the Ocean.
0: Ekku, toġbok ħafna bħala diska x'inha toġob immens Cake by the Ocean. Ħafna. Nixtieq Gwen, x'inha lkulħadd qed nagħmel għadin, nixtieq lew għandek proset kbira nerġa' ngħidlek ta' dawk il-100 euro voucher u Nishtiek inti t-introduċi diska inti ta' parsi radio host peress li kejl mux edamijaj bħalissa nishtiek t-introduċi diska ta' parsi edamijaj Oner, tajjeb?
1: Għadi
0: Tajjeb, tlaqnaja, fidejk mela Gwen
1: Ixtanajda
0: Iva, mela, fidejk introduċi diska ta' DNC Cake by the Ocean, imma fidejk
1: Xanisa nisimaw il-DNC Cake by the Ocean
0: Tijow, mejdilom wahda

0: Dakim Benson Boone, sorry I'm here for someone else, fuq għedna nisem bi għal-ħamsa u 19 minuta ta' Warren of Sonar, u ta' fxin dunajt, jen indunajt, kem minna ma nilabu ħaġa moħġeġa fl-imkiena, jen isman minix xie expert, se għal expert gejri f'dal-qasam imba, għazilt wahda li kli nemmen jen nixilek ta' sala li għassa, jek li ġakona minni għadin fl-imkien skużani, minn issa xtlift kopja ta' xaminna u xma minnix tant kema minna ma imma għazilt lek wahda minn dawn ara, smaħħa wahda sew, naħseb li ħatoġbok di u naħseb li ta' sala li għa. Tnejn jaħdmu, 12 mistrieħa, wieħed jixxejjer u kulħadd għassa tijaw. Xtaħseb li ma oġġett, insomma, xe nistanejglek li hija konkreta dil-ħaġa, taħseb qed nirreferir. Ħareġ nirrepetilek waħda. Tnejn jaħdmu, 12 mistrieħa, wieħed jixxejjer u kulħadd għassa tijaw. Xtaħseb li hija din il-ħaġa moħġġa tal-lum. Mejja miex daqshekk diffiċli, naħseb tasal li hija żgur. Fil-każ let me know fuq il-WhatsApp tagħna 99 000 897 u eżatt kif niġilu wara ġejja playlist tal-ġen tistennik. Il-ħajbat li inti.
1: Is officially back for its 19th year and

Toġob New Year's Day, u toġob għakka tfajla tijajx kombinazzjoni, għara Jason Derulo, Take You Dancing, fejna l-SM Bay, rajim jaka unek biex nżomlok daqxejn il-kumpanija, u innam man il-labu ħagġa moħġaġa flimkien il-notajt vera vera innam man il-labu, għahda minnom ujien, muxax xie ekspert tajjen, imma niprofa ta' vin nitallem aktar minnom dal-affarijiet. Ta' zilt ħagġa moħġaġa ħafna minnkom wasaltu għalija mill-ewwel u l-ħagġa moħġaġa tal-lum hija din. Smaħħa waħda. Tnejn jaħdmu 12 mistrieħa u wieħed jixxejjer u kulħadd għassa tiegħu. X'inhi l-ħaġa moħġaġa tal-lum x'taħseb li hija li ngħidlek hija li hija konkreta dil-ħaġa sewwa u hija xi ħaġa li issib kemm fid-dar u anke min iġorru miegħu. Jien ngħidu li Gejl ma tantx toqgħod għassa tiegħu dan imma msowa tismani trid. Imma l-ħaġa moħġaġa tal-lum hija di ħanerġa' ngħidilek waħda. Ħafna minnkom tajtuha tajba. Tnejn jaħdmu 12 mistrieħa u wieħed jixxejjer u kulħadd għassa tiegħu. X'inhi l-ħaġa moħġaġa tal-lum ibbatilna fuq il-WhatsApp tagħna x'inhija fuq 99 000 897 inkomplu.

Kem konna inna ma nisimaw Flim Keys. Skużani, Beyoncé Break My Soul, rajem jaka unek sekund il-bot biex doqqu 6 neqsin 10 ta' filgħaxija u proset kbira, kem intom aħjar minni fil-ħaġa moħġaġa xien biex nasal għalihom dawn indum immandum xi ħaġa, jibri kolli bżonnhom dawk il-ħins waħda wara l-oħra. Imma, proset kbira lil Josien, Enmeri, Donalis, Selwin, xadda Selwin, Andre, Rachel, Caroline u Lista. Tibqa' dejja, bażgament il-ħaġa moħġuġa tal-lum kienet din. Tnejn jaħdmu, 12 mistrieħa, wieħed jixxejjer u kulħadd qassa tiegħu. Għedlek li konkreta, xaġa li tmiss, xaġa li ssiba fid-dar jew ġorra miegħek din, u tweġiba kienet alloċ. Sewwa alloċ tnejn jaħdmu 12 mistrieħa sewwa alloċ kienet it-tweġiba tal-ħaġa moħġuġa tal-lum għalhekk gejl ma tantx tort qassa tiegħu dan imma msomma. Prosit bilha li kulħadd toteġ tritorna il-ġimgħa li ġejja forsi gejl ma ssibx waħda diffiċillum se naraw kollox il-ġimgħa li ġejja. Għalissa nkomplu qed ċirin, Azizan fuq bejt, laqna!

0: Keep listening. Bay. Values you can bank on.
1: Nirankaw l-laħħal sija flimkien kif iduqqu 26 minuti ta' filgħaxija, ma tantx ħajkollna xi temp sabiħ għall-weekend m'hemmx tagħmel. Adam semmija rieħ u għandu jitla sa forza 5 u forza 6 u l-ħadd imsemmija ftit żgħira xita eżatt bħallum jekk ma bdix tiġà. Temperatura tinħas ta' 24 grad Celsius u aktar tard filgħaxija 18 grad. Isma' minni il-bislu sew dal-weekend.
2: This is Ryan and Gayle 3 till 7
0: with Topsy Veggie Sticks. Try

0: I kena till gbinata Somber Home Wrecker fu ejna nisembej, rajmija kawnek waqt Bay Drive u kem tħobbod il-kompetizjoni. Għet ġab dejdu tibatuli Bruno, ma muxa lissa, se kem tisimaw il-cute message minnawn ufti t-tannuti oħra, ma lissa, ħanfemek wahda xandek tamen.
1: Bay, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: L-għonet, għabel ma nispiegħalek, nerġa fakrek wahda li tista tirbaħ dawk il-par biljetti biex tmurtara l-Bruno Mars Live u d-Dimexes ġo Milan b-flights u anka accommodations inklużi. Imbaġna wahda tisma xie Uptown Funk, jew 24K Magic, jew xie Treasure Live ta' mind-blown experience. Kull mandek ta' mela lissa biex ndaħlek għal-ġollista tal-finalisti ta' għana u għadawn. Minna għun uftit tannu noti oħra, muxa lissa, daqġej għal-cute message li dik ija il-go-ahead tijak biex tibat li mill-ewel kif tismaħħa sparat dak il-messaċ Bruno fu WhatsApp 99-000-897 u jista jkun naqbat li jaket random unċempillek live on air. Importanti jankek tiddubida minn number, kif unċempillek important għafna zommur silent, kif unċempillek tibda bil-frazi, mux hello jew kif aħna jew kolos le. Bay, bring me to Bruno. Kif inċempillek, anke jekk ma tarfux il-number, mill-ewwel Bay, bring me to Bruno. U inti, jekk tgħidha dik il-frażi, tidħol automatikament fil-lista tal-finalisti tagħna. Grazzi kbira l-sponsors tagħna ta' Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize. Importanti, eżatt kif tisma' l-cute message, ibbattinna fuq WhatsApp Bruno 99-000-897. Biex inkomplu, waħda remix ta' David Guetta ta' Milky. اسمها واحدة.

Daw ġej il-weekend għax fija tfakkarni din umu minn hemm. Bib Rexha Faithless New Religion rajem miegħek hawnhekk kif jaqbżu sew is-sitta u nofs ta' filgħaxija u iva l-weekend qiegħed litteralment wara l-bieb hemmhekk ħanidħlu fih irvir ftit sigħat oħra u nfakrek li l-ħadd filgħodu jerġi' ritorna ġejk għal Based on 40. Baskament Alex Warren qiegħed fil-quċċata l-ewwel ġimgħa tiegħu Fever Dream, Bruno Mars qiegħed fin-numru 2, I Just Might u Jenny u Tame Impala fin-numru 3 għal Dracula. Ma minn titilfux il-ġejk narħat li ġej bejn l-għaxta fil-ħodu il-qoddima. Nkomplu waħdu il-ġodda.

ċali put, wahda mil-ġodda tagħna jisimha Love in Exile, rajm miegħek hawnhekk biex inżommlok daqsxejn il-kumpanija minn hawn u ftit tan-nuti oħra tajb insemmi li Chanel ukoll se żommlok il-kumpanija sa filgħaxija x'imbagħad aktar tard filgħaxija bejn id-disa ta' filgħaxija u sija ta' filgħodu biex iżommulek kumpanija u biex jqajmuk minn hemm ukoll għall-weekend ġejjin Club Culture ħut mill-aqwa DJs kollha f'mix u qed immaġina waħda jfrid illum ħajkun hemm NP, Zrinz, Gabi u Jala LPM kif ukoll is-sib filgħaxija għadha filgħaxija Gabi Zrinz LPM u Wanka JJ. Titlifomx. Inkomplu kol waħda mill-ġodda tagħna. Taylor Swift jisimha Elizabeth Taylor.

b'waħda slow vera sabiħa tinstema' Luis Capaldi Stay Love Rajmija Kawnek u dik kienet l-aħħar waħda minn għandi waħda kont dil-ġimgħa ma' next week terġa' tiġi l-Jun il-leġenda Gail Baldacchino il-Mrs. Co-host li tkun faċċata tiegħi flimkien ma' kompetizzjonijiet oħra kbar x'nabu flimkien tħabbil x'rażek. Alissa daħlet fl-istudio irrankata Chanel biex iżżomlu kumpanija qabel il-weekend u jienu Gail nerġgħu narawkom il-ġimgħa li ġejja. Happy weekend, ejja ħammorru tajja fada l-Eurovision.

U dak kien Alex Warren Fever Dream Fight 97 bej Xanella unek għal-ġimma flasġija. Tista tajt għaddid ġimmaħra, għaddid ġimma, naħseb dil-ġimma kienet wahda minn dawk il-ġimmaħt li vera li taddeja malaje minni laqqasnaf kif ġa. Wasal il-weekend reġa, ma minni xatin gerger, minn ma jħobx il-weekend u minn ma jħobx juhubrik. Wara ġimma bizi. Jien għandi program mim li taqsbajda l-lum unit kermu kol fuq il-rebħa taj, insomma il-rebħa, fuq li Aiden għadda mill-semifinali ġamiltu li rebħa jena, nara kbiru minn għamrun. Insomma, proset Aiden Malta reġat edha fil-finali, wow. Għan kompli għalissa share the house.

0: Blinding Lights, 97 Bay Chanel hawnhekk. Timmaġinak tmur holiday u jkollok kollox inkluż kollox b'xejn. Ngħidlek iktar informazzjoni issa.
1: Bay, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Bay.
0: Iwa tista' tmur tara lil Bruno Mars kompletament b'xejn. Għax aħna bħalissa qed inrebħu żewġ biljetti biex tmur tara l-Bruno Mars ġewwa Milan għalik u għal xi ħadd tal-għażla tiegħek biex jiġi miegħek u meta ngħidlek kollox b'xejn, kollox b'xejn hemm mhux il-konsert ticket biss. Kemm il-flight u kemm l-accommodation, jiġifieri kważi kważi tista' tmur l-holiday u laqqas tieħu l-wallet miegħek għax kollox inkluż. Dan kollu grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCA, Burger King u anki Accessorize. Il-kompetizzjoni hija faċilissima, kull ma trid tagħmel inti meta tisma' it-text u message tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp 99 000 897 bil-kelma Bruno u mbagħad tistenna li nċemplulek lura xi sistema tagħżel il xi ħadd randomly. Importanti ħafna li meta nċemplulek inti twiġibna bil-frażi Bej bring me to Bruno. U hekk twiġibna hekk tkun wieħed mill-finalisti tagħna. So moħħok hemm u tinsiex tisma' it-text u message ħalli tibgħatilna il-messaġġ.

kreem ma t-ġobni immens, milkshake, ma t-kulis fuq dan il-7 bay, xanella unek, din kważi kważi, kull fejt mur, tismaħħa din id-diska, u ek peress li ila ħafna xorta, għadek eżempju s-sajf l-għada, kull imkien jek mort, ximkien fej il-bahar, jek mort ċiklab, jo whatever, għada għada popolar ħafna, u kull meta tindaqek, ninnota li dejjem toħlo atmosfera sabiħa. Din l-artista propja wara ma baqax, ma baqax toħroġ ħafna diski. Infatti, ħarġet xi tnejn oħra minn għalija Bossy u Trikmi wkoll kienu li jagħmlu hit wara Milkshake li 2003-2004, imma mbagħad saret famuża fuq it-tisjir u milix iż-żewġet u ġibnet naqra attenzjoni mhux ħażina x'iż-żewġet lil nas li huwa reper famuż internazzjonalment, speċjalment ġewwa l-Amerika, ma hekk taf kif filli kantanta filli famuża tisjir naqra best of both worlds. Jiena ħankompli ma' Calvin Harris Blessings fuq

Lover, Sienna Spyro fu 897 Bay għal-ġimma flasġija l-bidu tal-weekend Xanella unek fu 897 Bay. U ma nistax ma nitkellimx fu Aiden. Wara li l-biraħ Malta reġat spiċċat fil-finali. Xi pjaċir, jien ngħidlek il-verità dak il-ħin kont ftit minnix li wasalt id-dar kif tfajt fuq sufan qabad nonos imma bil-fors kelli nistenna il-punti. U kif nisma Malta hekk qomt niġri u qomt ngħidilha għall-klier għaddejna u vera vera vera fraħt u vera ħadd pjaċir min jaf kif qed iħossu Aiden bħalissa. Insomma, minn hawnhekk Aiden nixi ngħidlek good luck kbira għannar is-sibt ejja. Forsi ma tafx kif nerġgħu navvanzaw bħalma minnha ma Kjara u Ira Losko u anke Destiny l-iktar waħda riċenti.

waħda lokali mant Lara and the Duke Boys Indura League fuq 97 Bay Chanella unek smajnija u koll f'mużika mużika u smajnija u koll f'waqt il-programm ta' Jake Homegrown li jkun kull nar ta' tnejn flaxija bejn is-seba' u l-10 fejn Jake ikollu artisti lokali dejjem ikollu kważi lili xi ħadd miegħu. Kemmu sabiħ li nissapportjaw talent lokali u għandna għax nissapportjaw għax dejjem nisimgħu b'xi ħadd ġdid bħalissa. Inkompli ma' xabu.

lyfta karachuara det diska kamel darwas mainia heroes ta alesso fue 97 bay chanela una kaljuma flashia o allura xinu mal pianiet tiak al dan il weekend dan il weekend li tinsix nar sibt adam somma ħajkunem il finali u ħajkunem malta ġol finali so jiena ħankunet nissapportja lil aiden ejja forsi ma tafx kif ekku nispiċċaw fil-bidu tal-qoċċija fimni għandna ċans għax jiena rajt ħafna u ħafna promozzjoni mand Aiden hekk dar ħafna pajjiżi sakemm bambeda l-Eurovision u anka billboards barra minn Malta rajt f'pajjiżi oħra tiegħu so min jaf forsi hekk peress li saru jafu naqra mhux ħażin bid-diska forsi din is-sena jerġa' jkollna ċans insomma nittamaw bħal ma minna kull sena forsi ma tafx kif xi darba inġibu l-Eurovision lej Malta ma mbagħad problema oħra. Fejħa jisiri l-Eurovision. Min jafu mbagħad la tasal dik il-problema forsi naraw. Jina ħankobli ma jċirin fuq bej.

il-kbir ta' Kellis Milkshake for 897 Bays, rinza għal Club Culture. Nixin għati xawta l-Sera għed ismari palissa. Sinko pepafna mikbar ta' Gotye, Joseph Romano, Sam, prabbeċi għandu għadha mill-favoriti tiegħi, i-remix ta' Shalons ta' Black Eyed Peas, The Time.

signal u din is-seħta G7 Friday swim kien mi Gabi Bargi, melodija. Grazzi tal-li kontu mi lejla, jenna ġankum akum għada. Ciao!